0: radio diffusion nationale tchadienne do kak lo asaka de manam bi sit na ci ke do be tum bank boy so ngan ko toti ko te so wala na ci ko do be tni ke to kak do ta ji lo sol to bolanto ni ke nga gra do kla yego ge inga mba bola adi ni ke premier ministre ambassadeur Alamaya Lina ya taroba de ni ke Brigitte Marcoussen ni taba ni nana osu kumgoto Union Européenne wai yirungra lono lukumanga raye kade onrodote ade ni ke representante ta ya Union Européenne kata Nasra Barnbeni ni re nana yon kum ni ke premier ministre te wai son do jibel klayan ne ara tam ya bete ni na ya kum to olen na jimba yi sen go te sukum sukuma ni na jikana olen taba amor kum la sen madisi ni ni re kan no na jini te ta in ke ministre te ko yon biye jin dinga katira niban ge ke rukunjun ore naskar na nosin kil be ke chad son do politique yak ngan taro bia te kor niba na nosin kil do ni no ni na jik ni te tant ta ka ga do baito ku ko jo ba adan ma butu bu abar na fe de route ke ta nasrai be ni ba yan nan de kar nan da to kum lo ke chat la ni dang ke ma butu no marang woni kran kuma mor ko ma de sibay nin to najia de ku kin yak to ringa de tare na mun jila ni refugee ge ba dam ku donu be te be ni ni no ge ge wala na ji ku so do o lo ko ni lo ku kuma nga raye ka da won ro do te nu lom yon goto a lulu ni ngai ni dige ba walan na ji ku so do yag no malang bna de te ade ni ku jibolo gongong antel me ba ni na ko dum jarna ji jina wo te kum tu ko mandang ta ni ku ministre delegue ke rak langor ka de ministre ambassadeur ge te ade affaire étrangère ni Niba Rina Fatime Aljine Garfa Ade ngamba gni dode jo asiya ko jo no kari Bagnto ni ke bag ku inirawa ba I parsandag Ade parsanda ya begi jo Nina tadana kndoyo bolata Parsandan ni yataro badan takkado wadi ambassadeur ki gunang ke Norvège sibai gunang yandar nda gitu. Ade inin to na tada na kete. Ni taba na jine te ta ni ke parsandat ni. Ni. Or na jike ngal ngay ali. Ade idana. Na ya kumbe ji kichat to do ojno nge gne ni dang te gata re na mun ji do kum lo ko charit la ni de gne dam ku dun be te o be ji char ko na ra lo ko ro de tali re ji de ade na ji no ni ke te tan tu ko mandang ku ko jo ambassadris ni taba ni ke mai rosi dom te ambassadeur ni bari ne seven berat ni ke ko jo re ta da na bai to ke ni ke ministre ya ji fatime al dine garfani i par sanda ki go nan ke belgique te ni ta ba na jen gal nga yalo ori na ji ke so do ya ni kle ke abo be ki char ke belgique ni kadek nan ton go kle kadeng gangu yang nanda ni na girko gingo yali yak ndeng ndeng ke ara ke be ke chadu yang ni berzi ko mandang ada ke tanah seraba bar na entere ko me kodin ber na jina watu kumtu ba ni ke na urmaden na to yala gek na ndan kumdu ko adi butu bai lora ke laku bo ko dokum loku dunia tla amalan gerun go Abarna Organisation Mondiale de Santé ni OMS da. O butu krang to no bay ndan di dot na pandemic famun. Ni taba ni na tel ne ke kad karige. Ki a kosen ki le kla. Ada ada ni minister ko ni an kla ko so dorongang ya de gundur ge gir jirit ni santé public ni o. Bay to yan rak lag ke tel ne adun to ni awkronge ke so do klayange kul dag taba ya gan to ni mamor kum la sen ya kadisini ni ke secrétaire général ke ministère ya santé publique te ni ba ni na la jin to ka de kari konto adi ni ke docteur Toralta noji tolum Josephine Ada mama di sini tapa yang rak lagun tu ni indan di dot na biosecurity, hotel na adni yang kalkin jajo gubai, tapi yang katara ni kelaya di kekun deng deng. Ni kita tol tate yang rak lagun labdan gitu tot ni, awu ke logu tu deng deng sen, ada awu ke labdan ke kembeka abis itu kadu asin nekir kelah. Aku ke ro institusi ya research ya elevage kona barno ya de développement kona barnai ired ni okrang bay ton ba aku ro se kokda lono nya ka ke kem den dul tu ko ba ma dinga ka de gerun kle ko do ta ke nya ko ni ke kem ya ke sen tot ni malang ta ka du du ke kem be te bay Adi ni ke njegadum Egypt ni nai kodumber najikono waktu kumtu mandang ni. Ni ke minister ni yang kelayan kulgu gir jintu malang. Adi ni ke abderayum awat ateib. Ni na ni yang taruh adi nge kodumber najik. Gek kumtu kekeranggi nobai. Kaun kenaji kade dejen sen ni bai so doriwa ndak lo ni lo ndal ku bo ku kembe ku njame natla na bar na place de la nation ni ni taba dandi dot na salon national de l'élevage ade ni ni ato kembe kin jamen atla ni ke ikndori wa adinge ko nun ber naji ge de jini sei ni ni darando na are ku noji to ni na nar ni abari na novembre ni ki dondo ku sot mbon karu ot ndo ku tu ye na novembre ko nu are ku noji to ni taba yan abar na salon to ni ato Adnin to ni ku konjo yenta. Ba iriri gine na to kum to mandangwa. Ni ba yak so do yak kulgu ge. Yak yi kro yak kulti ge. Ke degin durgu oi turnda ne yak rang. Yak ingay. Ni ne na awajin kentaga o. Kade ini gerendoko ge albay ba. Maji tam yaite kari. Mama desi naji ke dobe tu ke tatol tatu ni taba ronel tosai adi kembe ke pala bai bebo ke gengra lo ke mayo kebi ke dam ke nobe tu adi mayo kebi west ni bai ino ke kiri basa ke mandege malang Odan nani Ninto yuku kwa kujogi di siri ya nade. Oda nani ra ni ndoke asa mutano. Bataka be taba indan mbon tate. Basaka ke mandaga yang ginga ya. Ada yang girbe gige tono. Yani ke degundurga ke basaka mandaga ran lo polum te. Nga barna ispor tono. Kum kedike turun gidiji. Turun ji dendul sen durun doroitu tono o yando ka kade au ka rodot ge ba yagno malang to banine yani mabtubunan dangin yanin dangin kem mabtubut ade dangin kem mabtubut ba bangun kem mabtubut ango ne ke gog ai dai na iriwa ba yanen dangun ke mabtubni ndalen taji ge kombe ake gog tamye kade an loku rodotni momor kumla sen orni najia tarub yakle o baito krang ni bai ri ay pur proje ni yak num yarag krang bai to ba na ji enjeram banana tak lap ya ke banange ni basa ke kemande ko ko ake kos ke chat ke ni ya gno ni o kor kam na bai to ni ba ak dana ma na de ke gir gra lo ko bet ma na na far ke be ba ya gi ngai ni na ndang ne kem ma bu to bun to tu bur be be pasi ri bai kon der na ji na wa tu kum tu nda tsinga ka ro na ji ko to be te ta ji ro sort bora ke ta sarang ke kundum kunda ga bai sa we ko yang creo Lionel no men garat da de simam ji se si bai un cambio de signela
1: Dagai dam de galo man I love ya Odo benda tha boy gal mi apa banelam lo chaati me jum majin gau de Ye dalan dalam ba ju e lo chaati me jum majin gau Ye jau dangang ka gajar tha de mi de lo le tu maj bi wa bum lo le galo maj ke de ba lo le tu maj bi wa bu dagai dam de chaati che bi na ma tar che bo dom dum da chaati e de gal dal dal tau tai tau tai tau tai tau tai tau tai ดังดังคักเนี่ยเบิกลุเลนดังอาจาวดังดังคักเจอทาเปมีเจยาเก่งๆลุเลนดาจดลุดีละมาจดลุงกาลีเดวาลานังกาเอ็งเยเนี่ยโทเมฟีดบังกงไปจาครัวเบิกลุเลกูดาไหนเบิกฟีดบังกง